0: Iron Maiden, udiskutabelt det største trekkplasteret på Tons of Rock I år. Run to the hills, men det var mange andre også.
1: Rock. Per Hustad på Radio Rock.
0: For eksempel Disneyland After Dark, som jeg pleier å kalle dem, selv om de heter D.A.D. etter litt trøbbel med Disney om dette med navnet. De var pirkete der med opphavsrett og den slags. Jesper Winzer var innom Torkel Torsvik, og han var glad for å være I Norge.
2: Hjertelig velkommen hit.
3: Mange takk skal du ha. Det dejligt å være her, og de har sørget for dejligt vær. Jeg kan riktig godt lide det.
2: Hva det viktigste for deg når du på festival for å få den stemningen I kroppen?
3: Nej, altså vi har som band har vi et lille kamprum, altså hvor vi virkelig samler os, ikke? Og så det ligesom at Superman går ind I telefonboksen, så når vi færdige med kamprummet, så viser så vil hverdagen væk, og så starter vi på at være rockmonstre. At være I Oslo på Tons of Rock altid, og har altid været en dejlig oplevelse.
0: Jeg glemmer at tekstemaskinen fandt ud af et øjeblik, men det han sagde var, at det var dejligt at være på Tons of Rock I hvert fald. Sleeping My Day Away, D.A.D.

konsert med Avatar på Tons of Rock. Dette er jo den store hiten deres, er vel fra 2023, The Dirt I'm Buried In. Og det er jo ikke sånn at de er sånne lillebror-karer, disse gutta i Avatar. Den låta der var altså nummer 1 på amerikansk rockradio, bare sånn at du vet det. Så det at de da digger Norge aller best, det liker jeg å høre. Dette er